ñawal leen ko kenn ku ne am ci wut mu gudd baax. Nee na fajar gañ njëkk a jàng si ñëwee si mi neen bismillah ñu jàng di.